0: بهت دیگه هم اما گلو بابا اینو هم اما
1: مامی بی
0: گلیتی بود بیداری
1: مامی بی گانی
0: اوزو کواز کان بدروز کان بدروز هم دلو هم دن گاگا برم نا نا پت مقوع تو ما حسنو فیتو بی تا حسی گوا حسو هم توری گو میره اکم با پیه کنو پاکی کارو سکو پاکی کارو کنو کارو سکو کارو اب بودا چیو بود آنیا اوچانو تو اوکا کامانو بیدی علیم پاپا نامی اگا بی بابا سو آفو اوانو او بیدی کوری پوی اوانو دی جی آسیا اوچیا تاکینه که دیتا آنیا کانیده کن پایگی کرو بند اولان دی او گویا بو اندینا اندا گا ترامات او بیوی بوستا او بی او بی او
1: بی نکومه
0: اندی آگی نیتا نیمو
1: I'm going to go to the house. Ndewo ambassador.
2: Ano
1: Rosie gose esitere mu ababa Pastor James esitere ma aba. Aba ohiri nne. Sekwa ne bank ishi na aba. Owa aba ke isi ko wa ne bank ishi.
2: Ndewo aba.
1: Aba. Amana ma bank ishi wande m.
2: Owa bank anyi no. Amana mu ne abode abo.
1: Hello.
2: Hello.
3: Mase kire to to ama.
2: To to ma ya gazere ge no.
3: Mami leto toto ama.
1: Toto ama wae mana mma ya gazere ge bolachi.
2: Kuna deku. Ndewa.
3: Kwa mtiti ito ano uwa. Ndeki na prokende. Witu ubwa. Haka na kweba. Nye mda anile fokosu no 2027. Manika eka tore ichi ozo. Mana uwa hime wale nde dati.
2: Mwale.
3: Uwa unyo mla meziri yeno wana ake ito ya. Uwa na tulumu nye nye haitoro. Where na ke for three? No nya edin do na dis Nigeria ya tuna la give for. No. Awo. Mana tine ke ke mara mara eh. Awo na tine ke ke mara tapi do dis na ga chi for you. Awo ko ni ya ka pito bi. Ono lo ga mo ga ru ba na airport yo ko ya na ka. Beto na la jona ko na bo nu miri. O to si masia. Pito bi men ka pito bi dis. Tine ke ke di o chi buru chi hapo where no. No problem.
2: Ndeo ya ga.
3: Mande ipo ko si ne wish very good. Ha ne wish bad. Watch your Biafra. How can you get a hundred years? What about the Biafra? I'm
1: going
3: to get Biafra my foot.
1: Oh,
2: Biko.
1: Ah, titi mene me woro ko gaga kesi na kabro okwi ndewono.